en det jeg aldrig undkudt mos med schufle vine jeg, ja ja, det jart van os. Da han for årene veive, da svømt zu vana, dat mats du nørje mit. En køyva os, ja det mengt, vyrne hiring, det for roll mops lir, mar en pøtjet vel nit.